0: rinnan strax under 20 grader.
1: Mm, och det kommer blåsa på lite grann, eller hur?
0: Ja, en västlig vind, lite friska vindbyar på det också.
1: Mm, vi tar sjövädret också.
0: Ja, då har vi väst eller sydväst. 4-9 meter per sekund, eller på Vänern kan det vara upp mot 10-11 meter per sekund lokalt i eftermiddag.
1: Mm. Du, då tar vi oss in på morgondagen då, midsommarafton.
0: Ja, det blir en hel del sol imorgon kan vi börja med. Det kan passera lite moln också, men det ser ändå ut att vara mestadels uppehåll från dem. Och en temperatur som glider upp mot 24-25 grader.
1: Mm. Wow, och vi snackar liksom helsol där uppe. Är inte ens moln som stör, eller?
0: Jo, det kan passera lite moln. Men det ser inte ut att vara någon direkt nederbörd från dem.
1: Mm. In på midsommardagen sen då, som är lite extra speciell i år med tanke på att Sverige spelar sin andra fotbolls-VM-gruppspelsmatch då mot Nederländerna. Vad väntar där? Lite dunder och brak eventuellt ju.
0: Jajamän. Vi har en front på ingång och på den ser det ut att vara både regn, skurar som lokalt kan vara kraftiga, och sen ser det också ut att vara en del oska på det här. Så lokalt kan det också vara kraftig oska.
1: Överlag där på lördagen då?
0: Ja, det är ostadigt. Mm. 25-26 grader, ganska varmt, men en hel del skurar. Och sen då den här oskan också som kommer både på förmiddagen och sen senare på eftermiddagen och kvällen kan det också komma en del åskskurar.
1: Mm. Vi önskar en glad midsommar, Hilda Westberg.
0: Tack, detsamma.
1: Ja, och lägger kanske ta och ringa upp någon och kolla hur det är med det där. Ska man dra ut tvn om det åskar? Många som funderar på det nu. Vi tar oss vidare i alla fall. Drömöppning för England i VM. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
2: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter här Astrid Johansson, strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo-Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått

0: se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter herr Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
2: Ja, men vi ser också grattis till Kongo då, som lyckades stå pall mot Portugal igår och fick med sig en poäng. Bra jobbat det. Vi släpper sporten nu, kollar till trafikläget, minst lika viktigt en sån här dag. Innan allt drar igång med Malte Flensén så händer det andra saker där ute på våra vägar, lite vilt bland annat.
3: Det stämmer, det är tidigt morgonen, då händer sånt. Riksväg 26 där Skövde Tidaholm innan Acklingakorset, där ska det tydligen vara ett rådjur på fel sida om viltstängslet, så ha lite extra koll där. Sen kan vi också prata om Åsenkorset, riksväg 47 i Vara där, så är det ju ett broarbete som pågår och det kan lätt bli kö där i den här morgontrafiken, så håll en lite extra koll där också. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja, men det är ju bolaget som också gjort fotbolls-VM musik. Låten heter Det ligger något i luften. Det blåser upp till midsommarafton. Midsommarhelg, jordgubbarna är ju hett eftertraktade. Och ni är många som undrar såklart, hur blir det med dem i år? Hur ligger vi till? Här i Skaraborg så har vi pratat med odlare som ändå har sagt att hoppet är inte ute. Vi hoppas på lite sol. Det finns gubbar, men det är ju precis som hela landet. Inte lika många av dem i år, vilket beror på väldigt många olika saker. Vi tar ett litet Sverigesvep, tänker jag, med hur rapporteringen låter just nu. Och vi börjar först nere i Kristianstad-området.
1: Smakar det så kostar det, i alla fall när det gäller midsommarbordets drottning, jordgubbarna. Mats Agnelius, som driver självplock på Bjärrebär, tipsar om vad som är rimligt att betala för bären.
2: Längs vägen skulle man väl kunna tänka sig 60-65 kronor. Och det kommer ju vara brist också, det vet vi. Och det kan ju bero på att det har varit frost i maj. Så de första bären fick en smälla. Det blir mer och mer för var dag.
0: Mm, det har ju varit en riktigt svår vår för många. Även då för Mats Hagnelius då, som P4 Kristianstads Carolina Ullbrand träffade där. Just nu så känner jag själv att jag typ kommer betala det jag behöver betala för de där jordgubbarna. Mest orolig för att få tag på dem där imorgon. Men vi får nog ta med oss de här grejerna lite framåt också vad gäller jordgubbarna. Att det kanske inte bara är en engångsföreteelse. Så här låter det i P4 Kalmar då när de träffar Pelle Hermansson i Borgholm.
3: Pelle Hermansson säljer jordgubbar i Borgholm och berättar att det är färre jordgubbsproducenter idag. Samtidigt har kostnaderna ökat, vilket minskat vinstmarginal för odlarna. Men det finns fler anledningar.
4: Det är bristen på plockare. Det är inte som förr att polacker och rumäner kom hit och tiggde dem och få jobb. De har annat att göra idag. De har fått det bättre själva, och jag menar, jag hade inte heller om jag inte hade behövt gjort det.
3: Men alltså, om det fortsätter så här, kommer jordgubbarna till slut vara liksom en liten smal delikatess för bara de rikaste i framtiden?
4: Jag är nästan orolig för det faktiskt.
0: Mm, så det här låter alltså från jordgubbsförsäljaren och odlaren Pelle Hermansson då, när han pratar med P4 Kalmars Annika Ilmoni. Ja, inte helt lätt det där, en ekvation som vi kommer behöva lösa framåt ifall vi vill fortsätta ha de där goda röda bären till ett bra pris både för försäljare och för odlare och för oss kunder.

0: Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.
1: Det här är P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, den här morgonen så hör du om MS-sjuke Henrik Gran i Tibro som nu blir av med sin personliga assistans efter en tvärvändning. Här hör du hans syster Susanne Karlsson om hur detta kommer drabba hennes bror.
3: Ja, för det första så blir det ju en trygghet som försvinner, och i Henriks situation så det är ju inte så att vi har något emot hemtjänsthjälp utan i sig, utan det är ju det att det inte fungerar i Henriks sjukdomssituation, utan han behöver de som kan se vad hans behov, läsa av hur hans dag ser ut, när han orkar saker, inte orkar saker, och det kommer ju vara oerhört svårt att täcka upp.
0: Susanne Karlsson, Henrik Grans syster alltså. Henrik, som du kan höra där i appen Sveriges Radio under fliken lokalt, också ombudet som har en hel del kritik mot Tibro kommun som har avstått från att kommentera.

0: Murder on the Dance Floor med Sophie Alice Baxter.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Ja, men då börjar jakten då för mig i vårt stora musikkartotek för att se ifall Mondos nya låt kanske redan ligger inne, så att vi kan lyssna på den här fram i morgonprogrammet dagen före midsommar. God morgon på dig förresten.

0: Niklas Strömstedt där med Oslagbara, och du hör den i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Emil Andersson heter jag, som är ditt morgonsällskap. Ekot nu med Gustav Söder, och du kommer få höra om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Och du hör de nyheterna i din favoritkanal, hoppas jag att det är, P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Emil Andersson heter jag, strax så ska du få dina lokala rubriker, men före det... En koll på trafikläget. Om allt är flänsen, vi har ett rådjur där ute.
17: Ja, det har vi på riksväg 26 mellan Skövde och Tidaholm, där innan Acklinga korset. Där ska det finnas ett rådjur på fel sida viltstängslet, så tänk på det när ni åker där och sakta in och håll lite extra utkik där på riksväg 26 Skövde till Tidaholm. Kan också passa på att nämna riksväg 47 där Vara Åsen korset, där de håller på med broarbete, så det kan vara lite långsamt att ta sig förbi där på morgontrafiken. Så bron över E20 där riksväg 47 Vara. Vill ni tipsa oss så gör ni det på 020 444, nej 999 444.

0: Ja, där har vi I Just Might med Bruno Mars. Förutom midsommarafton imorgon så är det ju annat som händer i helgen. Kajsa Linnea Holmqvist.
1: Mm, det är ju Sverige match igen. Och efter Sveriges 5-1 vinst mot Tunisien i VM-premiären är det alltså dags på lördag igen. Fast mot Nederländerna denna gång. Och detta visas på Hertig Johans torg i Skövde. Efter att kommunen har svängt i frågan om att visa Sveriges VM-matcher, det rapporterar Skövde Nyheter. Planen var från början att endast visa Sveriges matcher i ett eventuellt slutspel. Men nu har kommunen bestämt att storbildsskärmen på torget dyker upp lite tidigare än så. Anledningen är att många har hört av sig, säger Emma Edqvist, destinationsutvecklare till Skövde Nyheter.
0: Och så handlar det också om rättigheter och pengar som det kostar att visa upp de här matcherna. Jag var ju i Mariestad i måndags morse och kikade på Sverige-matchen där på ett café där de hade pre-work istället för after-work. Och då berättade liksom ägaren där att ja, men vi väljer att köra liksom matchen här inne på två apparater i en och samma sal. Och så känner vi av lite. Är det så att det är väldigt många fler som vill kolla på nästa match? Ja, men då kanske vi öppnar upp nästa ställe. För att det kostar ganska mycket mer att bara tillföra en till tv, så att säga.
1: Så är det.
0: Så är det. Så att det finns lite ekonomiska aspekter där också. Men grattis då alla ni som vill se matchen ute på torget i Skövde. Nu har ni chansen. Vädermässigt idag, det blir mycket moln och något lätt regn. Framåt eftermiddagen så spricker det upp, temperaturen 18-20 grader och till den västlig vind med friska vindbyar. Soligt varmt, 25-26 grader imorgon på midsommarafton. Ja, lite mer ostabilt sen på lördagen då.

0: Nu här i P4 Skaraborg om en tvärvändning som drabbar Henrik i Tibro.
1: 1 juli mister MS sjuke Henrik Gran sin personliga assistans. Hans ombud är kritisk och menar att viktiga underlag saknas i Tibro kommuns handläggning.
2: Det funkar inte utan assistenter. Så det är helt sjukt tycker jag.
1: Henrik Gran har personlig assistans sedan 2023. Tidigare år fick han rätt till fler timmar, men i maj tvärvände Tibro kommun och drog tillbaka all assistans.
3: Det är godtyckliga bedömningar från kommunens sida med konsekvensen att Henrik nu står helt utan assistans.
1: Emilia Lidbäck är advokat och ombud för Henrik. Hon säger att Tibro kommun inte kunnat ta fram underlagen för det beslut som först gav honom rätt till assistans.
3: Jag har inte varit med om att ett ärende hanterats på det här sättet tidigare. Alltså att det saknas underlag, att vi inte kan veta hur man har kommit fram till de bedömningarna som har gjorts.
1: Hon menar att det försvårar hans möjligheter att få rätt i domstol. Henrik har överklagat, men nyligen kom besked att han inte får behålla assistansen under den juridiska processen.
3: Jag är mycket kritisk till att det saknas underlag. Det är en del av hans överklagan att få argumentera för att behovet av hjälp inte har förändrats och att det rimligen därför borde fortsatt finnas en rätt till assistans.
1: 1 juli tar hemtjänsten över omsorgen.
2: Tråkigt att bli ett vårdpaket här i min lägenhet. Så är det.
1: Tibro kommun vill inte kommentera med hänvisning till att det är ett individärende. Per Engelbrektsson, P4 Skaraborg.

0: Mélaine Farmer med Deschanté. Ja, det är alltid en bra idé att lyssna på P4 Skaraborg. Extra, extra bra en sån här dag då det kommer röra på sig mycket ute på vägarna. För då är ju det här gänget med oss, som alltid.
1: Är du en av många som ska ut och åka i Midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Nej, men gruppen heter The Magnolia, låten Muscle In, och i det här bandet så finns Almelie Meldau och Arvid Niaro som samarbetat och gjort musik tidigare. Här i ditt morgonprogram i P4 Skaraborg så ska du nu få en nyhetsminut från Ekot.
1: Det kan ta upp till ett år för att få ebolautbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Hur är det med Robin Hood och hans vänner? Har de lite glömt bort att ta hand om det där trädet och se till att turisterna inte håller på att stöka för mycket? Kanske kan det vara så där i Sherwoodskogen. Det där var nyheten alltså från Ekot.
2: P4 Skaraborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och strax så får du en lokal uppdatering med Kajsa Linnea Holmqvist.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Nu är vi då framme vid dina lokala nyheter här i P4 Skaraborg. Kajsa Linnea Holmqvist, först om ett vårdföretag som krävs på pengar.
1: Efter en granskning av hundratals journalanteckningar. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor som betalats ut för vård som utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. De kommer också att polisanmäla företaget. Regionen har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler som alla skriver likadant. I 98% av fallen är det också samma behandlare som journalfört vårdtillfällena. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och anser att det saknas grund. De menar att varje behandling har genomförts och dokumenterats i enlighet med VGRs egna skriftliga anviseringar och gällande riktlinjer. Polisen utförde förebyggande vistelseförbud i Tibro centralort och ett antal områden i Skövde kommun mot två män i 20-årsåldern i början av juni. Nu har en av männen åtalats för att ha brutit mot förbudet. Han ska ha befunnit sig i centrala Skövde där en polisman har sett honom. 1 juli mister MS-sjuke Henrik Gran sin personliga assistans.
2: Det funkar inte utan assistenter. Så det är helt sjukt, tycker jag.
3: Henrik Gran har personlig assistans sedan 2023. Tidigare år fick han rätt till fler timmar, men i maj tvärvände Tibro kommun och drog tillbaka all assistans.
4: Det är godtyckliga bedömningar från kommunens sida med konsekvensen att Henrik nu står helt utan assistans.
3: Emilia Lidbäck är advokat och ombud för Henrik. Hon säger att Tibro kommun inte kunnat ta fram underlagen för det är ett beslut som först gav honom rätt till assistans.
4: Jag har inte varit med om att ett ärende hanterats på det här sättet tidigare. Alltså att det saknas underlag, att vi inte kan veta hur man har kommit fram till de bedömningarna som har gjorts.
3: Hon menar att det försvårar hans möjligheter att få rätt i domstol. Henrik har överklagat, men nyligen kom besked att han inte får behålla assistansen under den juridiska processen.
4: Jag är mycket kritisk till att det saknas underlag. Det är en del av hans överklagan att få argumentera för att behovet av hjälp inte har förändrats och att det rimligen därför borde fortsatt finnas en rätt till assistans.
3: 1 juli tar hemtjänsten över omsorgen.
2: Tråkigt, det blir ju ett vårdpaket här i min lägenhet. Så är det.
1: Tibro kommun vill inte kommentera med hänvisning till att det är ett individärende. Reporter var Per Engelbrektsson. Och vad gäller vädret under midsommarafton imorgon så verkar det bli shortsväder. Det lovar Hilda Gran på SMHI.
5: Det blir en hel del sol imorgon kan vi börja med. Det kan passera lite moln också, men det ser ändå ut att vara mestadels uppehåll från dem. Och en temperatur som glider upp mot 24-25 grader.
1: Säger Hilda Westberg på SMHI som du pratade med Emil Andersson.
0: Ja, det gjorde jag. Som berättade om dagen att det blir ganska molnigt. Idag då i alla fall så här inför midsommar. Något lätt regn också, men sen framåt eftermiddagen så spricker det upp. Och imorgon då soligt. Idag 18-20 grader, imorgon upp mot 25. Sen så väntas det ju bli åskoväder på självaste midsommardagen. Då vi är många som kanske kommer vilja se Sveriges match mot Nederländerna i fotbolls-VM utomhus. Vågar man göra det? Vågar man ha i sin TV? Ja, vi ska försöka reda ut de där grejerna här idag i P4 Skaraborg som vi hoppas att du fortsätter lyssna på. Snabbt, minns du VM när låten spelades?
6: Jag tror inte jag var född då, eller var jag?
0: 98.
6: Oj, nej, två år innan.
0: Det är Ricky Martin som kommer till det här med alltså klassisk VM-musik. Det första VM:et som jag verkligen kände att jag var med i. Då höll jag hårt på Frankrike, gjorde jag. Som gick och vann hela skiten också. La Coppa de la Vida, god morgon.

0: Från VM i fotboll 1998, Ricky Martin var det som stod för den officiella låten då, La Copa de la Vida. Det där fantastiska mästerskapet som spelades i Frankrike. Nu så är VM i Mexiko, Kanada och USA. England, de vann sin premiär igår. Mer om det i Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Ja, men nu så drar ju omgång nummer 2 då igång här då i fotbolls-VMs gruppspel. Sverige spelar ju på lördag som bekant mot Nederländerna. Är det viktigt att ha koll på trafikläget nu också idag och framåt? Malte Flensén, vi börjar med att prata om det där rådjuret som rör sig i krokarna.
7: Det stämmer. Riksväg 26 där Skövde-Tidaholm innan Acklingakorset i båda riktningarna, så kan man förvänta sig att det finns ett rådjur på fel sida viltstängslet. Kan vara så att det har tagit sig tillbaka, men jag säger ändå att ett rådjur

Vi är på fel sida om viltstängslet riksväg 26, Skövde till Daholm. Kan också passa på att nämna Åsenkorset riksväg 47 i Vara där det pågår broarbete. Och det kan vara lite köigt att ta sig där på bron över E20, riksväg 47 i Vara alltså. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Ja, men då ska vi se här. Ja, men väderläget då inför midsommarafton och helgen. Hur det verkar i trafiken ger vi dig här idag. Du ska också i nästa timme få full koll på hur du satt hand om den här färskpotatisen. Jordgubbsläget har vi rapporterat av nu om en annan grej som kan vara bra för dig som kanske sticker iväg på semester strax här ute i den fina Sverigesommaren. Vi ska ta och flytta upp den dit. Nu så.
1: Man kan inte ställa sig med husbilen lite vart man vill och hävda allemansrätten, trots att en del verkar tro att så är fallet.
2: En tro om att man kan svänga av en liten bit från vägen och ställa sig så man ser lite vackert ut över sjön och så vidare. När det egentligen är rent lagtekniskt så går det inte att göra på det viset, för det är förbjudet.
1: Nils Hallberg är miljörättsjurist på Naturvårdsverket, där man sett att frågorna om vart man får stå och inte har ökat. Motorfordon omfattas aldrig av allemansrätten och man får alltså inte stå på andra platser än parkerings- eller ställplatser.
2: Om man nu utgår från att man har hamnat ute i terrängen, då är det ju ett brott mot terrängkörningslagen, vilket i de flesta fall leder till att man får betala böter för överträdelse.
0: Bra att ta med sig då. Lite ordning och reda där från miljörättsjuristen Nils Hallberg på Naturvårdsverket. Intervjuad av Elias Andersson på P4 Värmland. Du lyssnar på
3: P4 Skaraborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och strax så ska vi snacka om vad du kommer höra här i P4-radion under sommaren. Mellan 10 och 1. Ja, strax så är hon med oss för att ladda.

0: The Black Eyed Peas med I Got A Feeling. Ja, men snart så är den här sommaren. Och för oss alla då som kommer vara lediga när vi väl är det, eller om vi jobbar, så har vi sällskap i världsklass i P4-radion mellan 10 och 1 varje vardag. Sommartid i P4 är tillbaka. Och vi är ju så glada över att du, Carolina Blad, vår Carolina Blad, är en av flera programledare även i år.
1: Ja, men så är det ju. Och det ska bli så kul att få göra detta igen. Hoppa på världens bästa sommarjobb.
0: Ja, men verkligen. Och det är ju ett sommarjobb som vi lyssnare får ta del av liksom i hela Sverige, från norr till söder. Det väntar ju många oväntade möten, omvägar och annat. Berätta lite mer.
1: Ja, men så är det ju. Det här var ett program som drog igång förra sommaren, och vi tar ju de där omvägarna för att få veta om det är värt det. Vi åker till olika små platser, gömda ställen. Vi badar ju varje dag tillsammans med en lyssnare, och sen har vi också tävlingen såklart, som vi inte får glömma. Det handlar ju om musik där ljuden blir kortare och kortare i Hitta hitten.
0: Ja, och visst, den drar igång redan sådär som lite inför i morgonprogrammet innan ni tar över vid 10 ju.
1: Ja, men så är det ju. Då kommer ju själva kvallåten där man ska gissa på den och sen skicka in sitt svar i appen. Så det här drar ju igång då måndag morgon.
0: Ungefär 120 platser besöker ju sommartid här i Sverige under sommaren, och det med hjälp av 3 reportrar i varje program. Alltså, det har ju hänt oerhört många roliga saker, och jag vet att du har en liten favorithändelse från förra sommaren, Carolina.
1: Det har jag. Det är ett starkt radioögonblick i dubbel bemärkelse, får man säga. Det handlar ju om fantastiska reportern Anton Korén som är ute på marknad i Sundsvall och käkar korv.
2: Har vi den här i munnen?
3: Vi
2: ska inte ta med ögonen, utan nu har jag här i munnen.
4: Det är bra att ha yoghurt.
2: Det här känns ju inte alls bra.
4: Nej, va?
2: Robert, nu mår man inte alls bra när man äter.
4: Hur mår du, Anton? Anton, hur mår
2: jag
4: du?
2: Jag mår inte bra.
4: Nej.
2: Det liksom sticker nu i hela kroppen.
4: Nej.
2: Men jag lever ju fortfarande. Jag känner att jag börjar svettas.
4: Nej.
2: Och det går upp i näsan och ner i halsen.
4: Nej, men Anton, varför gör du detta då?
2: Varför gör vi? Ja. Varför håller man på så här, Robert Persson? Jag fattar inte. Du har inget att dricka heller.
3: Jo, absolut.
2: Ja, varför har jag inte fått... Och då tåras i ögonen och så. Varför har du ingenting att dricka för? Men så här kan ni hålla på, ni grabbar. Liksom äta.
4: Men alltså, Anton,
2: jag tar lika till.
4: Anton,
2: det är en skojig grej.
4: Du är ju en grabb, Anton. Har du inget i dig som känner att det här är lite kul?
5: Nu är du lite manlig, nu är du lite cool.
2: Jag har liksom inte det. Jag tar lite vatten här.
5: Börjar det svalka nu? Känns det lite bättre? Eller sitter det kvar?
2: Nej, det känns inte alls bra. Det här, då. Ni säljer annat också, vill du påpeka, absolut. Men det här, vilken tur, för det här går inte att äta. Det går inte att äta. Det är inget man vill ha i sin kropp egentligen.
4: Nej.
2: Jo, det är ju...
0: Det kändes inte alls bra för Anton Korén, reporter från Piffa Västernorrland.
1: Nej, det är synd om honom, men det är också fantastiskt att lyssna på.
0: Ja, verkligen. Så det här kan vara ett litet smakprov av vad du som P4-lyssnare får höra här i sommar då, mellan klockan 10 och 13, då du, Carolina Blad, Malt Nordlöf och Sofie Carme då är med som förmiddagssällskap. Nu, ni har sista planeringsdagen här idag.
1: Ja, men visst, jag har precis kommit ner till Jönköping här, och vi ska kolla över läget då inför sommarens premiärsändning på måndag. Men det ser bra ut, det ser riktigt bra ut. Och som sagt, 3 reportrar ute och rör sig i Sommarsverige.
0: Även vi från P4 Skaraborg kommer vara med och bidra till detta program. Carolina, vi Skaraborgslyssnare, vi hör ju dig. Du och jag, vi ses efter sommaren då.
1: Det gör vi. Ja. Ha en god semester nu. Och trevlig midsommar.
0: Kram på dig.
1: Kram.

Fleetwood Mac med Dreams hörde du där. Nu så får Cyril deras Stumbling In hela vägen fram tills ekonyheterna här i din P4-kanal.

0: Cyril med Stumbling In. Ekot nu då här i PFRA Skaraborg. Gustava Söder är det som kommer uppdatera dig på läget. Först så handlar det om vård.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ta sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Och fler nyheter hör du precis när du vill i appen Sveriges Radio. Välj gärna fliken lokalt också, så hör du nyheterna som berör dig som bor här i Skaraborg. Mer sådana får du om en liten stund. Däremellan så sticker vi in info vad gäller trafikläget. Vi börjar på Varaslätten, Malte Flensén.
8: Det stämmer. Riksväg 47 där Vara. Vi pratar om Åsenkorset, den bron som går över E20. Där håller på att byggas om och det kan vara lite kämpigt att ta sig fram. Det kan gå lite långsamt i samband med köer. Så Riksväg 47 Vara, Åsenkorset där alltså. Sen vill vi passa på att nämna Falköping Ulricehamn. Riksväg 46 där, om man så åker genom Slutarp, Kinnarp, så används trafikljus på den sträckan. Det pågår ett ledningsarbete så det kan ta en liten stund att ta sig igenom där med Riksväg 46 alltså. Vill ni tipsa oss, så gör du det alltid på 020 999 444.

0: Robbie Williams sjunger om att älska sitt liv, och det gör han här i P4 Skaraborg, där du nu ska få koll på det senaste med Kajsa Linnea Holmqvist. Och det förväntas bli mycket trafik så här dagen för dagen.
1: Ja, midsommarhelgen är ju en av årets mest intensiva trafikhelger, och Transportstyrelsen uppmanar därför att ta det försiktigt i trafiken. Under årets 5 första månader har totalt 70 personer omkommit i trafiken, det visar siffror från Transportstyrelsen. Myndigheten konstaterar alltså att det inte skett någon minskning av omkomna i trafiken, utan att antalet som omkommit ligger på samma nivå som de senaste 5 åren. Och det blir Sverige-match på storskärm på Hertig Johans torg i Skövde på lördag. Detta efter att kommunen har svängt i frågan om att visa Sveriges VM-matcher, det rapporterar Skövde Nyheter. Planen från början var att endast visa Sveriges matcher i ett eventuellt slutspel. Men nu har kommunen alltså bestämt att storbildsskärmen på torget dyker upp lite tidigare än så.
0: Mm, det var många som hörde av sig med önskemålet, och de går folket till mötes där då. Det var ju fint.
1: Ja.
0: Frågan är bara om det blir regnponcho och sydväst på torget.
1: Jag tror inte paraply är så populärt när man ska kolla på fotboll.
0: Det är inte det, för som det ser ut nu så väntas vädret bli ganska ostadigt på just midsommardagen. Också åska varnas det för, eller inte varnas, men det berättar de om att så kan det nog bli. Och då undrar man lite hur man ska få till allting där. Ja, där har du läget vad gäller vädret midsommardagen, men vi står också just nu torsdagen där det blir mycket moln och något lätt regn. Framåt eftermiddagen så spricker det däremot upp. Temperatur 18-20 grader och till den västlig vind med friska vindbyar. Imorgon, ja men soligt, upp över 20 grader. Väntas bli riktigt fint väder, om du vill kalla det så då, på självaste aftonen. Och då kommer du käka färskpotatis kanske. Alldeles strax mer om det.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer.
1: Där är P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, imorgon så ska den först göras fin, sen ska den kokas. Och det finns ju en uppsjö av olika sätt att göra det på. Jag snackar förstås om färskpotatis. Och vi börjar med rengöringen. Hur många kilo har du med dig till kocken Emma Tobiasson?
3: Jo, men jag lyckades få med mig ungefär 1,5 kilo från affären i morse där, uppskattar jag. Och sen tog jag med mig den här potatisen och drog iväg till kocken Martin Nemonius och ja, men bara travade in i hans kök. Tack för att du släppte in mig, Martin.
4: Ja, tack själv. Välkommen.
3: Vi ska ju prata lite potatis här nu på morgonen och det första vi ska göra då är ju se till att rengöra den såklart. Och då finns det ju, vi hör här, finns ju en del olika sätt man kan göra det på. Potatismaskin, potatisbad i diskhon, lite vad vi fixar med här. För hand under rinnande vatten eller med diskborste eller svamp, det finns ju helt enkelt massa sätt. Hur gör du, Martin?
4: Ja, nej, men jag kommer alltid på mig själv varje år att varför har jag inte köpt en sån här snurra liksom, för det är ju smidigt. Men ja, då får man ju liksom vara lite kreativ. Nu har jag lite för stor diskho. En vän lärde mig att låtsas som att det är en sån man snurrar. Man kör en svamp, man kör i liksom och så för att få bort allt grus. Och, men nu är den lite stor här så jag får nästan skrubba dem en och en för att få en lite fina. Sen vill man ju vara lite rädd om skalet. Det är mycket vitaminer och ja, man göttigheter i det, så man ska vara lite rädd om det. Så att, ja, jag får köra i diskon här. Det funkar bra för mig.
3: Ja, jag såg, du har ju satt igång här nu. Då tog du helt enkelt alltså bara en vanlig mjuk disksvamp liksom, och har bara ja, men, kört runt potatisarna här lite under rinnande vatten.
4: Ja, men precis. Nej, men man vill ju få bort framförallt gruset, för det är ju liksom jordbakterier vill man ju inte ha i maten. Och det är, idag kan du inte köpa så mycket grönsaker med jord, men just färskpotatisen har ju det. Så då får man vara lite försiktig så man inte får i sig det. Så att jag brukar försöka få bort allting, försöka få bort alla lösa flager. Och sen när jag kokar potatisen sen så brukar jag värma, jag delar den lite, jag lägger den i vatten, får ett uppkok och så byter jag vatten. För då får jag bort grus och även de sista flagorna så man är helt säker. Och sen går jag i med det nya vattnet och saltar upp och med dillskälkar och ja, men lite vad man vill ha för smak på det, lite så.
3: Men så man ser till, alltså det är viktigt att se till att man verkligen gör rent det så att man får bort allt den här skiten helt enkelt.
4: Ja, men det är jätteviktigt, för det är som sagt, jordbakterier vill vi inte ha liksom, så att vi vill ha en trevlig midsommar.
3: Men vad ska man inte göra med färskpotatisen vid de här förberedelserna?
4: Nej, men det är väl inte vill rugga bort för mycket. Som jag sa, skalen är ju, det är nyttigt och det är lite vackert, det håller ihop det. Så att jag tycker inte man ska vara för hård mot dem och skala bort allt. Det är fint när man ser att det är en färskpotatis. En del skalar med kniv eller kör lite för länge i den här snurran. Och det tycker jag är synd att ta bort en sån fin potatis. Liksom. För det här är så tunt det skalet, så att det är väldigt gott att äta och nyttigt.
3: Mm. Och hur, ja, men vi har ju varit på det här lite, men alltså, om vi ska avrunda med det, hur ren ska färskpotatisen vara då innan man slänger ner den i kastrullen?
4: Men så ren du bara kan. Du märker när du kokar upp första gången att vattnet är lite brunt, och det ska du inte vara, utan då är det därför jag byter vatten, för det ska vara ett klart fint vatten. Då vet man att jorden inte färgar längre, så det är bra.
3: Där har vi alltså fått jättemånga bra tips från Martin hur vi ska se till att förbereda potatisen innan vi slänger ner den i kastrullen, Emil.
0: Mm, låter som att Martin gör precis allt jobb också. Vad gör du?
3: Jag har inte blivit satt i arbete. Nej. Än, men jag Nej. Tror att det kommer.
0: Ja. Och det kommer mer då alltså i nästa halvtimme, för nu när ni har gjort klart och rengjort potatisen så kan ni strax börja koka den. Och det ska göras på ett lyxigt sätt som jag aldrig hade hört talas om innan. Det ser vi mycket fram emot. Så tillbaka till det om en liten stund då, Emma Tobiasson.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: Är du en av många som ska ut och åka i midsommar-Sverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Ja, det är Lykke Li som du hör i din radio P4 Skaraborg med låten som heter Happy Now. Och här närmast så ska du få en minut nyheter från Ekot.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har de blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
0: Ja, skapliga temperaturer där. Därför så är jag glad att kunna se att det blir någonstans mellan 20 och 25 då här i helgen i Skaraborg i Sverige. Strax en lokal uppdatering.

0: Ja, fin är den. That's the way it is med Celine Dion. Som du hör här i P4 Skaraborg, där den väntar lokala nyheter. Kajsa Lilja Holmqvist om en tvärvändning i Tibro.
1: Om Henrik som mister sin assistans. I juli mister MS-sjuke Henrik Gran sin personliga assistans. Hans ombud är kritisk och menar att viktiga underlag har saknats i Tibros kommuns handläggning.
2: Det funkar inte utan assistenter. Så det är helt sjukt, tycker jag.
3: Henrik Gran har personlig assistans sedan 2023. Tidigare år fick han rätt till fler timmar, men i maj tvärvände Tibro kommun och drog tillbaka all assistans.
4: Det är godtyckliga bedömningar från kommunens sida med konsekvensen att Henrik nu står helt utan assistans.
3: Emilia Lidbäck är advokat och ombud för Henrik. Hon säger att Tibro kommun inte kunnat ta fram underlagen för det beslut som först gav honom rätt till assistans.
4: Jag har inte varit med om att ett ärende hanterats på det här sättet tidigare. Alltså att det saknas underlag, att vi inte kan veta hur man har kommit fram till de bedömningarna som har gjorts.
3: Hon menar att det försvårar hans möjligheter att få rätt i domstol. Henrik har överklagat, men nyligen kom besked att han inte får behålla assistansen under den juridiska processen.
4: Jag är mycket kritisk till att det saknas underlag. Det är en del av hans överklagan att få argumentera för att behovet av hjälp inte har förändrats och att det rimligen därför borde fortsatt finnas en rätt till assistans.
3: Första juli tar hemtjänsten över omsorgen.
2: Tråkigt att bli ett vårdpaket här i min lägenhet. Så är det.
1: Tibro kommun vill inte kommentera med hänvisning till att det är ett individärende. Reporter var Per Engelbrektsson. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor som betalats ut för vård som utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. Regionen polisanmäler också företaget. Regionen har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler som alla är skrivna likadant. Det handlar om drygt 85 000 vårdtillfällen under 2023 där patienter chattat med en psykolog på Mindler. Företaget bestrider återkravet och anser att det saknar grund. De menar att varje behandling har genomförts och dokumenterats i enlighet med VGRs egna riktlinjer. Och vad gäller vädret under midsommarafton imorgon så ser det minst sagt ljust ut, säger Hilda Westberg på SMHI.
5: Det blir en hel del sol imorgon kan vi börja med. Det kan passera lite moln också, men det ser ändå ut att vara mestadels uppehåll från dem. Och en temperatur som glider upp mot 24-25 grader.
1: Men på söndagen så kan det däremot bli både regn och åska.
0: Mm, så är det. Vi har inget ljud på det, var det där du tänkte? Nej.
1: Så var det.
0: Midsommardagen. Åskigt på lördagen. Och vi ska försöka reda ut det där lite, huruvida man vågar ha igång sina elektroniska grejer där hemma, typ TV:n, så man kan se Sveriges match mot Nederländerna. Så stanna kvar här i ditt morgonprogram som du har här i Skaraborg.

0: Gwen Stefani här, ja, med The Sweet Escape som avslutar fyra timmen ska jag säga här i eftermiddagsprogrammet för P4 Skaraborg. Sveriges Radio ska nu ge dig en sammanfattning av nyhetsläget, och det gör vi tillsammans med dig, Marianne Haslov.
1: Här är Ekot kvart i fem. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard to US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvar.

0: försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
1: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran. Att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
2: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
3: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
2: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
4: Jag tycker bara synd om folket. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
5: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
6: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
5: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
6: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
2: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
7: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
8: Poya Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
7: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
8: Åklagare Ida Anell.
9: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poya Shafi som har kunnat åtalats, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
10: Rättegången mot Poya Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
9: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
2: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
11: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
12: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1 000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
13: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen men kunnat sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
12: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
11: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
2: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
14: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
15: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
16: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
15: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
2: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
17: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
18: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
17: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
18: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
19: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
18: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
17: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
2: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
20: Marian Hasslov där, Torbjörn Borg här. Ja, det är många nu som åker på våra vägar runt om i området för att fira på olika platser runt om i landet. Vi ska besöka en rastplats här i programmet. Och sen ska vi också titta till filmtipsen.

0: Ja, jag var lite tveksam först till den där varianten, men nu tycker jag den har vuxit här. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i deras version av När vi gräver guld i USA. Jaha, ja, nu ska vi se hur det är där ute i trafiken. Linus och Ditcho, sköter bilisterna sig?
1: Ja, men det tycker jag än så länge. Så flyter det väl på ganska bra, inga akuta trafikstörningar. Vad jag har fått till mig i alla fall. Men vi fortsätter ju påminna om att det är mycket trafik då på E20 framförallt då, och vägarbetsområdena mellan Mariestad och Götene och också då vid broöppningar i Lyresta och Karlsborg. Ja, men E20 som sagt och Riksväg 49 och mycket trafik ut från städerna då och där stora vägar möts. Men som sagt, inga akuta trafikstörningar, men se till att ta det lugnt i vilket fall ute i trafiken. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Och nu så ska det handla om en jobbig upptäckt som har gjorts på ett äldreboende här i området, Julia Lindström.
2: Nämligen i Ardala utanför Skara, för där har kommunen hittat låga halter av legionella bakterier i vattensystemet på äldreboendet. Och därför använder de nu inte det här vattnet för varken mat, dryck eller personlig hygien, skriver de om på sin hemsida. Istället har de fått fram andra vattenlösningar till de boende där och personalen, och de kommer göra fler kontroller nu framöver, skriver de. För ja, men 2 timmar sedan ungefär så trillade en kviga ner i en brunn med vatten i Högstena utanför Falköping. Och enligt räddningstjänsten så lyckades de efter en liten stund lyfta upp henne med en frontlastare på en traktor. Och nu är den här kvigan upp igen och skuttar runt i hagen där, berättar de. Underbart!
0: Mm. Ja, fantastiskt fin solskenshistoria där som kunde sluta mer olyckligt inför midsommar, kan man väl säga.
2: Ja, uff, det hade man inte velat gå in i morgondagen med. Utan det här var helt rätt och bra jobbat alla inblandade.
0: Verkligen. En titt på väderkartan då inför kvällen här. Det kommer vara klart väder och under natten ökad månlighet. Och sen har vi midsommarvädret här nu då, aftonen alltså. Först kan det vara någon skur. Fram på dagen så är det moln som varvas med en hel del sol. Uppåt 24 grader, sydvästlig vind, inte jättemycket att prata om. Och sen du, får vi en sån här ljummen natt med runt 20 grader.
2: Alltså det är så fint, det är så fint. Kan det bli ett kvällstopp kanske?
0: Det känns ju som det lutar mot det.
2: Vad fint. Och så lite solnedgång sen.
0: Verkligen. Wow. Och sen har vi då den här dagen som det kan bli åskoväder på midsommarafton då. Så är det, varning för det från SMHI, men väldigt varmt i alla fall. Och sen på söndag så är det mycket sol som gäller. Däremot i nästa vecka sen så är det mer varierat väder. Både sol men även regn och så vidare. Det kommer vara väldigt varierat kompott i alla fall för alla nu som ska gå på semester här på måndag.
2: Ja, det gör ju jag nu och det kändes ju så där måste jag säga. Men å andra sidan, vad är väl svensk sommar om inte det här?
0: Jag tänkte säga det. Det är väl så som svensk sommar är på något vis.
2: Exakt, det är det vi är vana vid.
0: Strax så ska vi till en av våra rastplatser. This is-

0: Mark Ronson, Miley Cyrus tillsammans i Nothing Breaks Like a Heart. Av vår semesterledige filmrecensent har nu skickat ett vykort här med några sommartips för dig.
1: Och jag ger er tre filmer att se fram emot i sommar. Skratt och äckel. Plumpheter och kroppsvätskor, det får vi i Jackass. Best and last, det bästa från förr och nya våghalsiga stunts från ett numera ärrat gammalt gäng. 26 juni redan går Dumbommarnas film upp på bio.
2: Es solo fútbol y punto.
1: Samma dag kan vi se dokumentären The Match om matchen mellan Argentina och England 1986 på Azteca stadion i Mexiko VM. Och det handlar inte bara om fotboll när Maradona glänser och avgör med Guds hand. 200 år av konflikter och kamp mellan länderna har kulminerat i Falklandskriget och nu möts de två nationerna på plan inför fullsatta läktare. Ett gladiatorspel.
3: I think his king is coming back.
1: Och så sommarens storfilm i mina ögon, The Odyssey. Regissören Christopher Nolan, han brukar ge extra allt. Och här ser det ut som om han överträffat sig själv i storslagna scener och slagfält. I episkt berättande och perfektion. Med stjärnglans berättar han historien om Odysseus resa. 17 juli, premiär.
0: Där har du något att se fram emot från vår filmrecensent Björn Jansson.
4: Det här är P4 Skaraborg.
5: Sveriges Radio.

0: Ja, det där är ju Luke Combs med Be By You. Ja, det är många som nu håller på och åker till firandet, och då gäller det också att passa på att rasta emellanåt. Så Moa Julin, du finns nu vid E20 utanför Skara och har stannat till där vid en rastplats.
1: Ja, men det har jag gjort, och då stötte jag på Feras och hans familj. Och jag måste fråga, vart är ni på väg?
2: Vi skulle till Göteborg. Ja, skulle vi vara där under midsommaren, typ ja, 4-5 dagar i alla fall. Så, och det hoppas att bli fint väder där och man får lite roligt. Ja. Skulle vi till Lisaberget. Ja.
1: Och hur länge har ni åkt? Vart har ni åkt ifrån?
2: Vi åkte från Ludvika och det var typ 45 mil därifrån.
1: Ja. Ja, det är väldigt långt. Men hur tycker du att trafiken rullar? Vi sitter ju precis bredvid den nu. Och hur tycker du att det ser ut? Hur har det gått att köra?
2: Ja, det har gått jättebra. Som att vara, de bygger om på vägen och så var lite trafik i alla fall. Som ändå har det gått jättebra. Mm.
1: Och ni åker ju långt, så har du ju berättat. Vad gör ni i bilen för att sysselsätta er på den här bilresan?
2: Ja då.
1: Lyssnar ni på musik eller spelar något spel?
2: Jo, det var musik i alla fall. Det var en ligga på radio på Mix Megapol.
1: Ja, det finns ju andra radiokanaler också. Och fira midsommar i Göteborg alltså. Då hoppas jag att ni får en trevlig stund där. Tack så jättemycket.
2: Varsågod. Tack så mycket.
0: Moa Julin alltså på en av våra rastplatser här i området som man kan stanna till vid då om man kört långt. Det är väl ganska bra att göra det så man inte blir trött nu, så att allting går bra. Inför att man stannar till sen vid sitt firande så småningom. Ja, de här hade ju också faktiskt ifrån Dalarna och skulle till Göteborg, så det är en bit att åka innan man är framme här lite senare ikväll då. Och även du som sitter där framför ratten, ta det lugnt, håll avstånd. Det är ju det som gäller för att allt ska gå så bra och att du får sen ett fantastiskt midsommarfirande. Ja, vi ska väl ta och försöka komma i stämning här nu inför morgondagen på bästa sätt. Och det gör du kanske genom att just lyssna på den här radiokanalen då. Eller hur? P4 Skaraborg, Sveriges Radio, är det som du har i radion just nu.

0: Ja, Because the Night är jag med Patti Smith. Och nästa vecka så går ju P4 in i sommartablå. Och det innebär att du kommer att få höra ett nygammalt program från och med nästa vecka.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
3: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar.
1: Vi hörs!

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Nu då i P4 en nyhetsminut.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmehag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
0: Och det var Veronica Mitrevska som gav dig den uppdateringen. Och här i eftermiddagsprogrammet så ska vi också nu ta och sammanfatta nyhetsläget för dig här mellan Vänern och Vättern. Bland annat så handlar det om ett legionella utbrott. Mer om det här alltså om några minuter. Före det så blir det musik ifrån Agneta Fältskog. Här utan sina tre kompisar i ABBA alltså, utan som soloartist så får du den här låten.

0: Jaha, det försvinner hon då, Agneta Fältskog, ja, med The Heat Is On från hennes solokarriär. Nu då ska vi ta och sammanfatta nyhetsdagen här. Julia Lindström i P4 Skaraborgs Sveriges Radio. Och allra först då så ska det handla om vatten.
1: Men som man inte vill få i sig den här gången. I Årdala utanför Skara så har kommunen hittat låga halter av legionella bakterier i vattensystemet på äldreboendet där. Och därför använder de inte vattnet för varken mat, dryck eller personlig hygien för tillfället enligt kommunen. Istället har de fått fram andra vattenlösningar och nu kommer de göra fler kontroller framöver här. På lördag så väntas stora regnmängder och kraftig åska här i Skaraborg. Väldigt dålig timing för alla oss som vill sitta och kolla på Sveriges match i fotbolls-VM. Men måste man verkligen dra ur den här tv-sladden om det åskar?
2: Man blir ju lite lätt kluven här, men ska man skydda sina produkter och sin tv så behöver man egentligen rycka ur kontakten. Sen behöver man kanske inte sitta och vara orolig för att detta kommer ske just under matchen. Utan sitt lugnt i båten och kolla på matchen. Och ser man då att åskovädret drar in och det kommer närmare så skulle jag fortfarande inte vara så orolig.
3: Vad händer om man inte drar ut tv-sladden då, om det är så himla viktigt för en och åskan liksom är precis utanför fönstret? Alltså, kan tvn gå sönder?
2: TV kommer ju gå sönder om åskan slår ner i närområdet. Vare sig man vill eller inte egentligen.
1: Det säger elektrikern Andreas Olofsson i Skövde som Moa Julin träffade. Tidigare under eftermiddagen så trillade en kviga ner i en brunn med vatten i Högstena utanför Falköping. Räddningstjänsten lyckades lyfta upp henne till slut med en frontlastare på en traktor. Så därför kunde hon till slut komma upp. Nu är vi ju alla taggade på midsommar här, men det är ju en del som ska fixas innan. Kocken Martin Numonius i Skövde till exempel vet hur du kan göra potatisen lite lyxigare, och det är genom att koka den med grädde.
4: Kokat potatisen nu för att skynda på det lite i vatten först, hällt av det i med grädde och sen kokat grädden så den blir så här krämig och fin. Och den här kan man ju då ha till antingen på midsommarbuffén som ett annat komplement, en varm krämig potatis. Eller om man har den som en varmrätt till ett isterband med lite rödbetor. Eller om man har en gravad eller en kallrökt eller varmrökt lax och så vill du ha lite stuvad potatis till.
1: Wow, det låter ju hur gött som helst. Äta ska vi göra imorgon, dansa ska vi göra också. Då vill Ann-Marie Milton i Axvalla folkdansgille att vi vuxna framförallt vågar bjuda till.
5: Och nu börjar faktiskt de vuxna våga också, vet du.
6: Ja, de var fega innan.
5: Alltså jättefega, och särskilt herrar.
6: Varför då tror du?
5: Jag tror de tycker det är töntigt, vet du. Jag säger till dem så här, är ni modiga nog att vara med? Och du vet att då är de modiga, för då är de ju män, vet du.
6: Vilka är de mest populära låtarna som ni brukar spela?
5: Ja, vi är ju från Skaraborg då, vet du. Så den sjunger vi mycket då. Men sen är det ju också prästens lilla kråka, vet du.
6: Den populär?
5: Ja, den kråkan är ju inte leka med heller, vet du. Mm. För prästen han fick kråkan, vet du. Och han ville så gärna ta ett husdjur. Och han hade ju tänkt en katt, va? Men han fick en kråka. Och kråka, hon hade inte körkort. Så hon åkte ända ner i diket, vet du.
1: Den håller än den här klassiken, reporter här Joakim Nilsson. Ja, som sagt, vi är taggade nu för midsommar, men vi måste ju såklart reda ut. Vad säger den sista prognosen från SMHI om vädret?
7: När jag börjar dra in lite moln, kan också vara någon skur där, framförallt på förmiddagstimmarna. Men sen så blir det lite mer utrymme för sol och temperatur 21-24 grader imorgon.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Inte mycket vind att prata om, eller?
7: Nej, inte så mycket. Sydvästlig vind, men den blir mest svag egentligen.
1: Vilken prognos han ger, meteorolog Viktor Bergman, om man bara njuter.
0: Ska vi kolla in förprognosen, eller vad säger man, förfesten innan midsommarafton, det vill säga ikväll då?
1: Ja, så vi gör det.
0: Då säger den bara klart väder. Ja. Och det har ju varit lite moln här nu. Titta utanför studiofönstret här, där vi befinner oss då, i Skövdeområdet, så är det just nu en del moln ovanför oss i alla fall. Under natten här så ska det bli ökad molnighet igen, och sen så är det de där skurarna. Ja, det blir spännande här nu att följa väderutvecklingen. Kom nu ihåg att P4 Skaraborg är med dig imorgon. Från klockan 9 så är Anton Frank och Joakim Nilsson ute och kollar midsommarfirandet här i vårt område bland annat. Men nu då, Julia Lindström, så ska vi se då om din tippning går in mellan Tjeckien och Sydafrika i fotbolls-VM.
8: Ja, Tjeckien-Sydafrika kan det bli en 1-1-match.
0: Du tror det? Ja. Mycket oavgjorda matcher tycker jag det har varit. Vi får se här hur det går, för nu ska jag lämna över till Sport Extra. Glad midsommar!
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
10: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
11: Diaz. There are so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
12: Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
13: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
14: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
11: Party time in Mexico City for Colombia!
10: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
15: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
16: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
17: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
16: Måste vinna båda lagen?
17: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
16: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta, häftiga Atlanta Stadium, inför 75 000 hängivna åskådare.
10: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären. Och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
18: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också.
19: Ibland tror man inte sina ögon, för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
10: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
15: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, anfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter, med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
20: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
10: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Garci och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
20: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kobo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kobo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en 10:e plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike följt av England och Argentina.
10: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså Kristoffer Karlsson? 10:e bäst.
3: Ja men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
10: Vi har pratat mycket om vädret, hur är det just nu?
3: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Det andra halvan kör på gassande sol. Så efter de spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
21: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang och Drake.